پوائت ذاتِ کون شمار سمبت ساہا لکھے آمل کر پاؤ تیل دیہو سجنی اسی سریاں یوں ہوئے صاحب سو میل کر کرے ہو پہچا سگڑے نت پون سگن وارا سمرے نان پکے دیا ونرا اسا محلہ پہلا کیا گھر کے گر کے پلے سے گرگرے کوئی سانے بابا جے گھر کرتے پی تو ہوئی تو کر راک بڑائی تو اے راہا میں سچ سا کرنا پیرا چٹی واری من ہوا تو جے پورتا نے ایک نان کرتے کے کہتے اس راک ناصری محلہ پہلا گگن میں تھال رب چم دی پکوان تار کمنڈل جن کموتی تو ملان لو پہن چور کرے سلبن رائے پلان تیوتی ایسی آرتی ہوئے پرکھنڈنا تیری آرتی ان ہتا شبد ہوا جنت پیری راہ سہس تب نین نن نین ہے تو سہس مورت ننا ایک تو ہی سہس پگ نن ایک پگ گند نہیں سہس تب گند چلت موہی سب میں جو جوت ہے سوئی ہردے چانن سب میں چانن ہوئے گر ساتھی جوت پرگٹ ہوئی جوت ہے سبھاو ہے سوئی آرتی ہوئی ہر چن کمل مکرن دلوئے کمل اندر موہے آئی پہ آسر کرپا جلدے نانک سارن کو کوئی جاتے تیر نان باسا را گوڑی پوری محلہ چوتھا کام کرو نگر بہ پڑیا مل سادھو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھ لکھے گر پایا مانو ہار ریب منڈل منڈا ہے کر سادھو جڑی پن وڈا ہے کر ڈنڈاؤت پن وڈا ہے راہ ساک تمہارا ساتھ نہ جانے تین انتر ہاؤ میں کنڈا ہے جیوں جیوں چلیں چبے دکھ پاو جمکال سہ سر ڈنڈا ہے ہر جن ہر ہر نام سمانے دکھ جانم مرن پاؤ کھنڈا ہے اب ناشی پرک پایا بہت سو کھنڈ پر بنڈا ہے ہم غریب مشکل پرب تیرے ہر راک راک بڑا ہے جن نانک نام آدھار ایک ہے